Počúvate Rádio Košice.

ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 8. do 14. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 43%. Pollitrový smedný mník 10 v plechovke so zľavou až 43% iba za 49 centov a Lay's rôzne príchute so zľavou až 25% iba za euro 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12 345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na zemplíne.
4: 97,0.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50-gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50-gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Objednávajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: S rádiom Košice.
2: Hralo sa divadlo v Košiciach, kým ešte nestála budova divadla?
1: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polikliniku na Jazere zrekonštruujú. Petra Vlhová sa vracia na svahy. Sobota pod mrakom aj so zrážkami. Je 7 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Košický kraj spúšťa kompletnú modernizáciu polikliniky na sídlisku nad jazerom. Projekt sa dotkne prakticky všetkých kľúčových častí objektu. Rekonštrukcia má trvať približne 2 roky a práce budú prebiehať počas plnej prevádzky. Kraj si podľa župana Rastislava Trnku na obnovu nemôže zobrať štandardný úver, keďže v rámci miestnych lekárov nejde o jeho vlastných zamestnancov a budova nie je štandardnou poliklinikou.
2: Avšak ide o náročné budovy, napríklad táto sa bude rekonštruovať za 25,7 milióna eur. A keď si zoberiete pomerne aj ostatné polikliniky, tak sa bavíme o nejakých 100 miliónoch eur, ktoré treba investovať do týchto polikliník, na ktoré nie sú eurofondy.
1: V cene obnovy sú aj služby na 14 rokov. Celú reportáž nájdete v televízii Košice na tvkošice.sk. Energopomoc má na budúci rok fungovať na rovnakom princípe ako teraz. Ministerka Denisa Saková uviedla, že ak by adresná pomoc nebola, hrozili by Slovensku právne kroky zo strany Európskej komisie. Uviedla tiež, že Slovensko je na zimu pripravené.
3: 6. oktobra spoločnosť SPP naplnila zásobníky na požadovanú úroveň 35% spotreby plynu Slovenska v objeme prepočítané 17,5 terawatthodiny. Na nastávajúcu vykurovaciu sezónu pripravili mix plynu v nasledovnej podobe. Máme dlhodobý kontrakt so spoločnosťou Gazprom, ktorý môžeme využívať do septembra 2027. Máme krátkodobé kontrakty, ktoré môžeme využívať v prípade výkyvov dodávok plynu a máme, ako som spomínala, zásobníky plynu naplnené na požadovanú úroveň.
1: Náklady na plnenie všeobecného hospodárskeho záujmu budú známe až po skončení vykurovacej sezóny. Francúzske študentské zväzy avizujú, že budú pokračovať v demonštráciách. Tvrdia však, že dosiahli prvé skutočné víťazstvo, keď vláda prisľúbila vyslať do práce asi 3000 učiteľov, ktorí zaplnia personálne medzery. Včera sa vo väčšine škôl riadne vyučovalo. Študenti od 15 do 18 rokov sa sťažujú na absenciu učiteľov, zle nastavené rozvrhy, chátrajúce triedy a budovy, ktoré nezvládajú stúpajúce teploty. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová oznámila, že sa po 2,5 roku opäť predstaví v pretekoch Svetového pohára. 31-ročná reprezentantka oznámila, že má v pláne štartovať v obrovskom slalome na podujati v rakúskom Zeldene, ktorý je na programe o 2 týždne v sobotu.
4: Plán je taký, že chceme ísť všetko, ale uvidíme, že ako nám to pôjde. Musíme rešpektovať aj to moje telo, aj moje koleno, takže ale ja verím, že to pôjde všetko dobre a že pôjdem celý program. Necítim sa zle, ako som povedala, napredujeme a stále je to lepšie. Lepšie, ale úprimne ja sa cítim lepšie v obrovskom slalome momentálne ako v slalome.
1: Blhová sa naposledy predstavila v prestížnom seriáli v januári 2024. Na domácej trati v Jasnej sa však počas obrovského slalomu vážne zranila. Dnes nás čaká prevažne polooblačné až oblačné počasie. Postupne sa pridajú aj prehánky alebo slabý dážď. Teploty vystúpia cez deň na 16 až 21 stupňov. Aktuálne máme na východe a Liptove od 4 do 7. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné sobotné ráno želá Barbora Halučková.
5: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: pretlakovaní.
1: Rádio Košice.
2: Aj v Poprade Tatrách.
1: Na 91,7.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Pohodové víkendové ráno na cesty vám praje Ivon. Vodičov upozorňujeme, že do zajtra sa v Košiciach frézuje vozovka od križovatky Moskovská, Popradská, Toriská smerom do centra. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. A v Humennom je úplne uzavretá okružná križovatka Laborecká na meste Slobody. Potrvá to do 12. Rýchlosť vám namerajú v Dargove za Cintorínom do Košíc a v Sečovciach pri kostole Strhovišťa. No a hliadku máme jednu, a to na vjazde do Trebišova z Vojčíc. Ďakujeme, jazdite bezpečne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.
3: Takí sme boli a takí sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

0: Krajská prokuratúra v Košiciach ešte nerozhodla o trestnom oznámení Martiny Holečkovej z Osasky, ktorá podala po vypuknutí kauzy kozmetičky v dozornej rade spoločnosti Energetiky Slovensko. Trestné oznámenia aj doručili iba v stredu. Premier Robert Fico sa stretol s prezidentom UEFA Alexandrom Čeferinom a šéfom SFZ Jánom Kováčikom. K schôdzke došlo v čase, keď ministerstvo športu odmieta uvoľniť dotácie pre slovenský futbalový zväz. Pobaltské štáty vyzvali Európsku úniu, aby zakázala prepravu ruského obilia, kým Rusko bráni vývozu z Ukrajiny. Estónsko zakázalo tranzit obilia z Ruska už skôr, Lotyšsko a Litva sa sústreďujú na clá a kontroly. Naše futbalistky prehrali v prvom zápase play-off o postup na majstrovstvá sveta v budúcom roku s Ukrajinou 1-3. Odvetný zápas je na programe v útorok v Košiciach. Dnes poloblačno až oblačno, postupne aj s prehánkami alebo s dažďom a teplotami do 21 stupňov. Takto z rána máme na východe a Liptove 4 až 7. Z Rádia Košice prajeme pekný víkend.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Pozdravujeme všetkých vodičov na cesty. V Košiciach na Vyšnom Opátskom pri teplárni smerom na most VSS pracujú cestári v ľavom pruhu z výštetu, preto opatrnosť. A tunel Branisko je kvôli údržbe úplne uzavretý, obmedzenie potrvá do stredy večera. Radary máme v Dargove za Cintorinom do Košíc, v Sečovciach pri kostole Strhovišťa a na D1 za tunelom Prešov do Popradu. Hliadka na vás ešte stále striehne na vjazde do Trebišova z Vojčíc. Ďakujeme, prajeme pohodový dojazd do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Právny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Ďalší prieskum o košickom primátorovi hovorí o zmene vo vedení. Opozícia avizuje pre rozpočtové pravidlá podanie na ústavný súd. Verstappen najrýchlejší v kvalifikácii šprintu na veľkú cenu Singapuru. Krátko po 8:00 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Podľa prieskumu agentúry Focus, ktorý si dal urobiť kandidát na košického primátora Martin Mudrák, by voľby vyhral súčasný starosta KVPčka Ladislav Lorin s takmer 30%. Druhý by bol práve Martin Mudrák s podporou 21,3% a súčasný primátor Jaroslav Polaček v ňom získal 20,9%. Prvú štvoricu uzatvára starostka Jazera Lenka Kovačevičová s podporou niečo vyše 15%. Tento prieskum sa uskutočnil na vzorke 517 respondentov od 24. septembra do 7. októbra. Opozičné strany a hnutia sa obrátia na ústavný súd, ak prezident Peter Pellegrini podpíše novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktoré zmierňujú pravidlá provizória. Podpredseda Sasky Marian Vyskupič upozornil, že vláda šliape po zákonnosti a snaží sa posilňovať si svoju pozíciu.
2: Treba ešte jednu vec povedať. Nič, ani pozastavenie, pretože žiadame napríklad o pozastavenie účinnosti, neurobí problém. Ak bude zákon pozastavený, ideme podľa aktuálne platných pravidiel, štátu nevznikne žiadna škoda. Práve naopak, pozastavenie ochráni verejné financie.
1: Podpredsednička Sasky Mária Kolíková dodala, že jeden podnet na ústavný súd plánujú podať spoločne SAS, KDH, Hnutie Slovensko, Demokrati a druhý samostatne Progresívne Slovensko.
3: A je to veľmi logické pokračovanie iniciatívy, ktorú sme mali spoločnú, kedy sme sa obrátili na ústavný súd ohľadom výkladu. Ako má postupovať vláda, keď je tu taký zásadný schodok v rozpočte, ku ktorému hovorí ústavný zákon, že má podať vyrovnaný rozpočet? Keďže si medzičasom vládna koalícia schválila zásadnú zmenu rozpočtových pravidiel spôsobom, že si tu už pripravila vopred chodník, že keď žiadny rozpočet nebude, tak ju vlastne vôbec nič neťaží. Pretože provizórium ako keby už nemalo žiadne brzdy.
1: Prezidenta preto znovu vyzvali, aby novelu nepodpísal. Posledné ruské útoky na ukrajinskú energetiku spôsobili značné škody. Potvrdil to prezident Volodymyr Zelenský. Kritizoval úrady v Kieve, ktorý vedie jeho rival Vitali Kličko. Podľa neho v meste neurobili opatrenia na zvýšenie odolnosti infraštruktúry. Holandian Max Verstappen z Red Bullu vyhral v kvalifikácii šprintu na veľkú cenu Singapuru F1. Na mestskom okruhu dosiahol o 120 tisícin sekundy lepší čas ako Brit George Russell na Mercedese. Posledný šprint sezóny je na programe dnes o 11. O 15. nasleduje kvalifikácia na hlavné preteky. Tie sa začnú zajtra o 14. hodine. Dnešok polooblačný až oblačný, postupne sa pridajú aj prehánky alebo slabý dážď, teploty vystúpia na 16 až 21 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove 6 až 9. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné ráno želá Barbora Halušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 8. do 14. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 43%. Pollitrový smedný mník 10 v plechovke so zľavou až 43% iba za 49 centov a Lay's rôzne príchute so zľavou až 25% iba za euro 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Gemery.
5: 102,0.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: V metropole východu je to na cestách zatiaľ pokojné, vodičom avšak pripomíname, že na okružnej križovatke pri Valalíkoch prebiehajú práce na osádzaní trvalého dopravného značenia. Prechádzajte tu opatrne. V Prešove na začiatku Petrovianskej v smere na Šváby pracujú cestári a blokovaný je tu jeden jazdný pruh a v Humennom je úplne uzavretá okružná križovatka Laborecká na meste Slobody, potrvá to do 12. Pozor na rýchlosť, tu vám namerajú na južnej triede pred OMV-kou v oboch smeroch, na Vodconovej pri obchodnej akadémii od Festivalového námestia, na ceste z Košických Olšian do Košíc a v Prešove na Košickej pri Solivare do centra. Ďakujeme, počujeme sa o 20 minút.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591 491.
3: Som Marcel Vrchota a ako starosta najobľúbenejšej košickej mestskej časti Košice Západ viem, že teraz sa potrebuje pre svoj rozvoj skúsenosti. Prinášam spoluprácu, odbornosť a odhodlanie. Viac informácií o úspechoch a víziách na www.vrchota.sk. Príďte 24. októbra voliť a voľte starostu číslo 8. Spolu sme Terasa, Marcel Vrchota.
2: Objednávateľom kampane je Marcel Vrchota. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591 491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Legendárna česká herečka Jižina Bohdalová, ktorá v máji oslavila 95 rokov, zavítala včera do Košíc pri dome svätej Alžbety na chodníku Cti a vďaky slávnostne odhalila pamätnú dlaždicu so svojím menom. Jej návšteva sa konala na pozvanie bývalého prezidenta Rudolfa Schustera. V dozornej rade Energetiky Slovensko skončil po kozmetičke aj roľník, ktorý choval kozy a živí sa spracovaním dreva. Stalo sa tak potom, ako nadácia Zastavme korupciu upozornila na jeho nedostatočnú kvalifikáciu. Vyjednávacie týmy USA, Ukrajiny a Európy rokovali v Miami o ukončení vojny na Ukrajine približne 6 hodín. Rokovania sa týkali energetickej odolnosti, vývozu obilia aj bezpečnostných záruk. Košickí basketbalisti podľahli vo štvrtom kole na domácej palubovke Patriotom z Levíc 85-105. Dnešok polooblačný až oblačný, postupne aj s prehánkami alebo so slabým dažďom a teplotami 16 až 21 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove 7 až 10. Z Rádia Košice prajeme pohodovú sobotu.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Pozor na novú dopravnú nehodu, tá sa stala na ceste z Košických Olčian do Košíc. Prechádzajte opatrne a ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať. Ďalej pripomíname, že na Vyšnom Opátskom pri teplárni smerom na most VSS pracujú cestári v ľavom pruhu. Poďme sa pozrieť na radary, tie nám hlásite na Vodconovej pri obchodnej akadémii od Festivalového námestia, na Sečovskej smer Lingov, na Myslavskej za kostolom k Cintorínu, v Dargove do Košíc, Prešove na Košickej pri Solivare do centra a na konci D1 do Bidoviec. No a jedna hliadka je v Horovciach Strhovišťa. Ďakujeme, jazdite bezpečne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.

0: ponuky s Rádiom Košice.
1: Hralo sa divadlo v Košiciach, kým ešte nestála budova divadla?
0: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Vlaky z Košiec na Ukrajinu čakajú obmedzenia. Progresívci podávajú kvôli železniciam podnet na UVO a NKU. Petrovský pomohol Libercu gólom k triumfu nad Karlovými Varmi. Je po 9. začínajú sa správy Rádia Košice. Rozsiahle rekonštrukčné práce v železničnej stanici Čob na Ukrajine pokračujú aj tento mesiac. Uviedla to železničná spoločnosť Slovensko s tým, že v pondelok a v utorok dôjde k zmenám v premávke medzištátnych vlakov Zakarpatia. V pondelok bude bez náhrady odrieknutý medzištátny vlak s odchodom z Košíc pred 18. vrátane priamých vozňov z Bratislavy do Čopu. V utorok v úseku Košice Mukačevo a späť odrieknú viaceré medzištátne vlaky. Opozičné progresívne Slovensko podáva podnet na Úrad pre verejné obstarávanie a Najvyšší kontrolný úrad, aby preverili, či nedochádzalo k nedovolenému deleniu zákaziek železníc Slovenskej republiky pri modernizácii infraštruktúry. Poslankyňa Darina Luštíková povedala, že chcú preveriť ich hospodárnosť.
2: Lebo všetci počúvame, že nie sú peniaze. A tak sa teda pýtame, kde tie peniaze idú? Chceme, aby preverili, či nedochádzalo k nedovolenému deleniu zákaziek. Chceme preveriť spôsob, akým železnice Slovenskej republiky vyberajú firmy do týchto súťažených zákaziek a chceme preveriť ich hospodárnosť. Pretože ak štát tvrdí ľuďom, že nemá peniaze na moderné a fungujúce železnice, tak musí vedieť vysvetliť, prečo pri jeho zákazkách, ktoré zadáva napríklad firme TSS Great, vychádzajú takéto predražené ceny.
1: Ak sú podľa nej nesúťažné zákazky drahšie o vyše 40%, nejde o drobné, ale o milióny eur, ktoré chýbajú na trate, stanice, bezpečnosť i služby pre cestujúcich. Srbi, ktorí žijú na Slovensku a chcú sa zúčastniť srbských parlamentných volieb, môžu hlasovať až vo Viedni. Bratislava napriek záujmu stoviek voličov nebola zaradená medzi volebné miesta v zahraničí. Odložili palestínske parlamentné voľby, ktoré boli naplánované na 28. novembra. Palestínsky viceprezident Hussein Šajch rozhodnutie zdôvodnil zhoršujúcou sa situáciou na okupovaných palestínskych územiach. Slovenskí hokejisti Martin Marinčín a Marko Daňov prispeli v 9. kole českej extraligy gólmi k víťazstvu Tšinca nad Mountfieldom Hradec Králové 5-2. Libor Hudáček si v drese oceliarov pripísal na konto dve asistencie. Servác Petrovský pomohol Libercu gólom k triumfu 5-0 nad Karlovými Varmi. Peter Čerešňák zaznamenal v ďalšom zápase asistenciu pri víťazstve majstrovských Pardubíc na ľade Vítkovíc 3-2. Ďalší Slovák Matúš Spodniak asistoval pri jedinom gole Olomouca v Litvínove, ktorý uspel 3-1. Dnes nás čaká polooblačné až oblačné počasie, postupne sa k večeru pridajú aj prehánky alebo slabý dážď, teploty vystúpia na maximálne 16 až 21 stupňov. Východ a Liptov hlásia práve 9 až 11. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú sobotu praje Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 245 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Šariši.
3: 90,8.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Vodičov upozorňujeme, že na ceste z Košických Olčian do Košíc je odstavené zhorené auto, preto zvyšte opatrnosť. V Prešove sú čiastočne obmedzené ulice Hlavná a Masaryková. Doprava je organizovaná dočasným dopravným značením a tunel Branisko je kvôli údržbe uzavretý. Obmedzenie potrvá do stredy večera. Radary nám hlásite v Prešove na Levočskej pred Lidlom do centra, na konci D1 do Bidoviec a na zjazde Mengusov cez Popradu. Ďakujeme, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Pekný víkend prajeme, ladíte Rádio Košice, je 10. október, začína sa dnešný hudobný kalendár. Začneme ho 10. októbra 1953, keď sa narodil Mitch Ure.

Škótsky gitarista a spevák vlastným menom James Ure bol členom skupiny Ultravox, neskôr sa ale vydal na solovú dráhu, pričom najúspešnejšou skladbou tohto obdobia je If I Was z 85. Spolu s Bobom Geldofom bol autorom projektu Band Aid aj skladby Do They Know It's Christmas. O rok mladší bol Vašo Patejdl a dnes by tiež oslavoval narodeniny.

Legenda československej i slovenskej hudobnej scény odišla nečakane pred 3 rokmi. Ako člen kultového elánu, ale aj solový umelec, tu však zanechal bohatú hudobnú zbierku a navždy bude veľkou inšpiráciou pre mnohých hudobníkov. Rovnaký ročník a dátum narodenia 10. október 1954 je David Lee Roth.

Dlhoročný spevák amerických rockerov Van Halen sa stal známym svojim divokým a energickým vystupovaním na pódiu. Rôzne skoky a roštepy mu nerobili problém. Považovaný je za jedného z najlepších frontmenov rockovej histórie, aktuálne je už na hudobnom dôchodku. Ďalším spevákom, ktorý sa narodil 10. októbra, je Eric Martin, hlavná postava skupiny Mr. Big.

Bol už členom viacerých kapiel, najväčšiu slávu ale zažil práve s touto. Poznáme ju napríklad podľa balady To Be With You z 91. Presedláme na rok, pretože 10. októbra 1987 sa Whitesnake vyšplhali na čelo americkej singlovej hitparády.

Pesničku Here I Go Again pôvodne vydali 5 rokov predtým, z nejakého dôvodu ju však nahrali znovu a táto verzia sa stala jednoznačne populárnejšou a patrí medzi to najlepšie z 80-tych rokov. Zaujíma nás aj 10. október 1991, čo je dátum narodenia od dnes 35-ročnej austrálskej speváčky Gabriely Kilmy.

Pozornosť si získala už debutovým albumom z roku 2008, na ktorom nájdeme túto pesničku Sweet About Me. Hlasovo je prirovnávaná k Anastasia a Amy Winehouse a zaujímavé pri nej je, že zvuk, ktorý príspev vydáva, je čiastočne spôsobený problémom s chrbtom známym ako lordóza, ktorý ovplyvňuje spôsob, akým používa svaly bránice pri speve, čím vytvára hrdelnejší zvuk. A ozvú sa dnes ešte No Doubt, ktorí v 95. vydali svoj prelomový album Tragic Kingdom.

hitmi ako Just a Girl a Don't Speak z neho predali po celom svete 10 miliónov kópií a zo speváčky Gwen Stefani sa razom stala hviezda. Na albume ešte počuť jej staršieho brata Erika Stefaniho, ktorý skupinu opustil rok pred jeho vydaním. Spoločne sme sa už dostali na úplný koniec dnešného hudobného kalendára Rádia Košice. Definitívne to teraz uzavrieme skupinou Van Halen, pretože ich frontman Davey Lee Roth oslavuje narodeniny. Poďme si spoločne zaskákať.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Krátko pred 10. vás pozdravujeme aj na cesty. Na ceste z Košických Olšian do Košic je odstavené zhorené auto, ak by to už neplatilo, určite nám dajte vedieť. V Humennom je ešte stále úplne uzavretá okružná križovatka Laborecká námestie Slobody a v Mlynici sa opravuje most a doprava je riadená semaforom. Rýchlosť vám namerajú na Opáckom zašelku na most VSS, na Americkej triede pri metre v oboch smeroch, v Prešove na Vranovskej pri Mirade do centra, na konci D1 do Vidoviec a na zjazde Mengusov cez Popradu. Prejme šťastnú cestu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Potulky s rádiom Košice.
5: Hralo sa divadlo v Košiciach, kým ešte nestála budova divadla?
4: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Dobrovoľníci tento víkend čistia Ružín. Kúfa má byť ministrom na budúci týždeň. Rusko zaútočilo na Záporožie. Aj krátko po 10:00 sú tu správy Rádia Košice. Veľkým dobrovoľníckym upratovaním brehov a okolia vodnej nádrže Ružín dnes vrcholí jesenná kampaň Upracme Slovensko pri príležitosti Svetového čistiaceho dňa. Nezvyčajne nízka hladina vodnej nádrže odkryla časti brehov a miesta, ktoré sú počas roka pod vodou alebo ťažko dostupné. Spolu s nimi sa ukázalo zároveň aj množstvo odpadu. Organizátori preto pozývajú do akcie jednotlivcov, rodiny, kolektívy aj miestne komunity. Šéf koaličnej SNS a podpredseda Národnej rady Andrej Danko trvá na nominácii štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Filipa Kufu na post šéfa tohto rezortu. Ozrejmil, že nomináciu v utorok ešte doručí premiérovi Robertovi Ficovi, ktorý by mal opätovne navrhnúť do tejto funkcie. Bude tiež požadovať vrátenie odmien.
2: Bol som zrozený včera z výšky odmien, ktoré Tomáš Taraba dal svojmu okoliu. Vedie úplne choré, aby niekto za 9 mesiacov na ministerstve mal hrubý príjem na úrovni 150 000 eur. Takých ľudí je v okolí Tarabu X. Aj pán premiér bol šokovaný a môžem povedať, že sme sa dohodli na nových pravidlách odmeňovania, aby bol stanovený strop na také odmeny.
1: Na situáciu reagovalo tiež opozičné hnutie Slovensko. Avizuje podanie trestného oznámenia do parlamentu, opätovne predkladá legislatívny návrh na zastropovanie odmien pre štátnych úradníkov. Pri ruskom útoku na juhoukrajinské mesto Záporožie prišlo dnes ráno o život 7 ľudí, vrátane 3 detí. Ďalších najmenej 10 osôb sa zranilo. Záchranári pokračujú aj v pátraní po ľuďoch, ktorí môžu byť zavalení pod troskami zasiahnutých budov. Podľa ukrajinskej polície ruské jednotky zautočili na obytné štvrte mesta 5 navádzanými leteckými bombami. Rusko naopak informovalo, že všetky 4 moskovské letiská museli prevzdušné útoky obmedziť prevádzku. Okrem dronov hlásili aj malé balóny. Výbuchy sa podľa miestnych ozývali vo viacerých častiach ruskej metropoly. V noci zasahovala protivzdušná obrana. Slovenský hokejista Martin Fehervári si pripísal tretie víťazstvo v prebiehajúcej sezóne zámorskej NHL, keď jeho Washington zdolal New York Rangers 3-1. Fehervári bol na ľade 24 minút, zaznamenal 2 plusové body, rozdal 4 bodyčeky a zablokoval 4 strely. Dnešné počasie je polooblačné až oblačné, postupne aj s prehánkami alebo so slabým dažďom s teplotami 16 až 21 stupňov. Aktuálne máme na východe a Liptove od 10 do 13. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný víkend želá Barbora Holšková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Pozdravujeme všetkých vodičov za volantom. V Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po hlavnú ulicu. Premávka od Kasárenského námestia je vedená po hlavnej ulici smerom na námestie Maratónu mieru. Doprava smerujúca po jednosmernej ulici Mesiarská je odklonená z ulice Poštová smerom na Alžbetinu. Radary na vás striehnu na moste VZS smer Optima, v Prešove na Petrovianskej za mostom von z mesta, v Nižnej Šebastovej pri kasárniach v oboch smeroch a na konci D1 do Bidoviec. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo to môžete pridať do našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospíc na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Botulky s Rádiom Košice.
1: V mnohých mestách sa dejiny divadelníctva začínajú spolu s dejinami trhov. V Košiciach sa isto kupci stretávali na trhoch už v 13. a 14. storočí, ale výročné trhy nám boli povolené až v roku 1347. A na také trhy sa prikmotrí kadekto. Nie len kupujúci a predávajúci, ale aj peňazomenci, remeselníci a kadekto, kto sa rád predvádza. Tam si totiž nájde svoje publikum. Kaukliari, hudobníci, kúzelníci a samozrejme herci. Je veľmi pravdepodobné, že i v Košiciach rozohrávali svoje umenie najprv na trhoch. Priamou písomnou zmienkou na malú divadelnú skupinu komediantov je zachovaný list, v ktorom píše mesto Prešov, mestu Košice, aby zachytilo skupinu komediantov, ktorí si požičali od mesta Prešov lano a nevrátili ho. To sa stalo v roku 1647. Onedlho v Košiciach vzniká Košická univerzita, ktorá bola v druhej polovici 17. storočia najvýchodnejšou univerzitou v Európe. A v nej jezuiti, ktorí ju viedli, nacvičovali so študentmi aj divadelné predstavenia. Na to mali vedľa dnešného premonštrátskeho kostola na Hlavnej dve sály. Malú, skúšobnú a veľkú. Po 18. storočí do miest prichádzali potulné divadlá, ktoré hrávali po hostincoch, na lúkach i na uliciach. No a v Uhorsku sa už pomaly stavali tzv. Kamenné divadlá. Snažili sa o to vtedy tí najbohatší a najvzdelanejší občania, šľachtici. V Košiciach to boli grófy a baróni ako Véčej, Stáraj, Čáky a najmä Bercevici. Výsledkom bolo, že v Košiciach postavili prvú divadelnú budovu, a to podľa projektu architekta Alpára v roku 1789. Vybudovali ju na ostrove Hlavnej ulice, tam, kde stojí už aj novšie terajšia budova. No predtým ešte tam stála radnica, podobne ako stojí taká radnica doteraz v Bardejove či v Levoči. Hlavnou ulicou vtedy tiekol potôči, ktorý mal svoje západné i východné rame, a medzi nimi boli ešte aj akési krámy a dielne. Skrátka, nič vzhľadné, čo by sa hodilo na hlavnú ulicu. To sa teda všetko stalo minulosťou, lebo tam postavili prvé divadlo. Radnica preto prešla z ostrova Hlavnej ulice na miesto, kde je teraz, a krámy a dielne sa zbúrali. Košice sa tak stali šiestým v poradí mestom v Uhorskom kráľovstve, ktoré malo svoju kamennú budovu divadla. Viac o nej i o jej nástupkyni, ktorú máme teraz na Hlavnej, vám porozprávam o týždeň.
0: Rádio Košice. Potulky s Rádiom Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Vodičom pripomíname, že do zajtra sa v Košiciach frezuje vozovka od križovatky Moskovská, Popradská, Toriská smerom do centra. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu a do konca budúceho týždňa prebiehajú práce na Klimkovičovej ulici. Rátajte tu s dočasným obmedzením. Pozor na radary, tie nám hlásite v Prešove na Levočskej za Lidlom von z mesta, v Nižnej Šebastovej pri kasárniach do centra, v Ďurkove za ihriskom z Ruskova, na konci Sečoviec smer Dargov a na konci D1 do Bydoviec. Ďakujeme a prajeme šťastnú cestu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Aj prešovská MHD zlacnie o polovicu. Saská kritizuje výmenu vojenských pridelencov. Humenné naďalej bez prehry. Je 11 hodín, čas na správy Rádia Košice. Aj v Prešove sa základné cestovné v mestskej hromadnej doprave od 12. oktobra dočasne upraví na úroveň aktuálneho zľavneného cestovného. Za DPMP hovorí Vladimír Tomek.
2: Opatrenie sa týka základných jednorazových cestovných lístkov bez ohľadu na spôsob platby a rozsah ich časovej platnosti, ako aj základných mesačných predplatných cestovných lístkov s platnosťou do 30 dní. Existujúce zľavy pre cestujúcich, ktorí už majú nárok na zľavnené cestovné, zostávajú zachované.
1: Dočasná úprava cien platí zatiaľ do 10. novembra. Opozičná Saská kritizuje, že medzi Slovenskom a Ruskom opätovne dôjde k výmene vojenských pridelencov. Prekáža jej aj nepristúpenie Slovenska k torontskému záväzku súvisiacemu s vojnou na Ukrajine. Poslankyňa parlamentu Vladimíra Marcinková poukázala, že spoločné komuniké z Toronta, za ktoré sa postavili všetky krajiny Európskej únie okrem Slovenska, hovorí o unesených deťoch.
3: Minister Blanár sa rád často zaštiťuje medzinárodným právom. Toto je na základe medzinárodného práva najväčší problém, ktorý sa vytýka Putinovi, veď kvôli tomu je medzinárodný zatýkač na Putina. A my stojíme bokom. Aj napriek tlaku našich partnerov, aby sme sa prijali do tejto iniciatívy, ktorá je naozaj o ničom inom, len o právach detí na návrat domov.
1: Viaceré krajiny aj medzinárodné inštitúcie na stretnutí koncom septembra podpísali spoločný záväzok podporovať nezávislosť a slobodu Ukrajiny. Súčasťou vyhlásenia je aj vyjadrenie znepokojenia nad nezákonnými presunmi ukrajinských detí do Ruska. Francúzska polícia našla dva Renoirové obrazy ukradnuté v septembri z múzea venovaného dielam tohto francúzskeho impresionistu. Zadržali šiestich ľudí, medzi ktorými sú aj dvaja pravdepodobní páchatelia. Čína a Európska únia sa dohodli na spoločnom postupe v obchode s hybridnými autami. Obe strany budú pokračovať aj v rokovaniach o spore v súvislosti s dovozom čínskych elektromobilov. Peking rovnako uviedol, že je pripravený naďalej uľahčovať schvaľovanie vývozných licencií pre vzácne zeminy a permanentné magenty určené do Európskej únie. Hokejisti Humenného sú aj po 9 kolách na čele tabuľky SHL. SHL bez prehry vo včerajšom domácom zdolali Levice 5-2. Majú štvorbodový náskok pred Topolčanmi. Tie prehrali v Martine 3-4 po nájazdoch. Tretia Skalica stráca po včerajšej prehre v Detve 1-2 na Lídra 6 bodov. Považská Bystrica je naďalej bez bodu. Trnave doma podľahla 1-2. Dnes polooblačno až oblačno po celý deň. Postupne sa k večeru pridajú aj prehánky alebo slabý dážď. Teploty vystúpia na 16 až 21 stupňov. Východ a Liptov hlásia v tejto chvíli 13 až 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné predpoludnie želá Barbora Halúšková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

som mal 5, bavil ma svet. Keď som mal trocha viac, lietal som na mesiac. A teraz, keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na tento svet.

skryl otec do dlane a voňal po mame. A teraz, keď mám už 55, zrazu ich niet, čo nám čas požičia.

zostalo. Veď teraz keď už mám 55, veľa ho nie, každý deň ďakujem, že nie som det. Á, že nie som det.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Spiši.
4: 92,6.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: V Košiciach je to na cestách zatiaľ pokojné, vodičom avšak pripomíname, že v Prešove na začiatku Petrovianskej v smere na Šváby pracujú cestári a blokovaný je tu jeden jazdný pruh. V Michalovciach na ulici Profesora Hlaváča prebiehajú rekonštrukčné práce a tunel Branisko je kvôli údržbe uzavretý, obmedzenie potrvá do stredy večera. Rýchlosť vám namerajú v Prešove na Bardejovskej pri Kauflande do centra, v Sečovciach pri štadióne Strebišova, na D1 pred tunelom Prešov z Košíc a pred zjazdom Spišské Podhradie do Popradu. Ďakujeme, počujeme sa o 20 minút.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

všetky ženy boli ako ty. Chcel by som teba.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Prajeme pohodu za volant. V Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toriskej po triedu KVP a od Ipaľskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. V Jasove pracujú cestári, pozor si dajte na zúženú vozovku. A medzi Sabinovom a Pečovskou Novou Vsou je doprava regulovaná semaforom. Pozor na rýchlosť, tu vám namerajú na Sečovskej z Lingova, v Prešove na Bardejovskej pri Kauflande do centra a na D1 pred zjazdom Spišské Podhradie do Popradu. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať, za každú informáciu vám ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Košicami prejde dnes historický sprievod. Hlase riešia ďalšie obvinenie. Košice si poradili so súperom z Bratislavy. Je pravé poludnie, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Návrat do histórie spred 400 rokov ponúka dnešné podujatie v centre Metropoly Východu. Oživí príbeh veľkolepej svadby sedmohradského kniežaťa Gabriela Bethlena a Kataríny Brandenburskej z roku 1626 v Košiciach. Vrchol programu tvorí scénická rekonštrukcia kniežacej svadby a výnimočná historická výstava v Levockom dome. Veľký historický svadobný sprievod centrom mesta prejde od 13. do 14.30. V ponuke je aj predstavenie knihy o Levockom dome a pamätnej bankovky. Odporcovia elektrárne Malinec Látky sa pokúsia na najvyššom správnom súde zvrátiť odmietnutie ich žaloby. Správny súd v Bratislave podľa nich žalobu proti plánovanej vodnej elektrárni odmietol iba z procesných dôvodov. Verdiktom Bratislavského súdu sa v septembri chválil tedajší minister životného prostredia Tomáš Taraba. Tvrdil, že súd potvrdil zákonnosť postupov jeho rezortu. Na najvyšší správny súd sa obracajú Združenie Čechánky, Via Juris, Združenie Slatinka a Klima Focus. Asistenta poslanca Petra Sliška Mária Marčana obvinili zo subvenčného podvodu a zneužitia právomocí verejného činiteľa. Marčan je aj riaditeľom školy v Žiline, kde bol aj tajomníkom regionálnej organizácie Hlasu. Sliško odišiel z Hlasu k Tomášovi Tarabovi, čím sa oslabila koaličná väčšina, ktorá má už iba 76 hlasov. 10 tisíce ľudí protestovali v Bruseli proti úspornej politike vlády. Pochod mestom bol pokojný, ale v centre a okolí hlavnej stanice došlo k potýčkam s políciou. Zároveň sa konal aj štrajk, ktorý narušil dopravu a zasiahol veľa škôl. Prvý hurikán sezóny v Atlantiku Izaiáš zosilnil na tretiu z piatich kategórií a v Mexickom zálive mierí k juhovýchodnému pobrežiu Spojených štátov. Na pevninu dorazí dnes neskoro večer alebo v noci. Hádzanári HK Košice vyhrali v zápase 6. kola handball extraligy na Deškape Bratislava 35-27. Plný bodový zisk získali po 4 zápasoch a v neúplnej tabuľke poskočili na 6. miesto. Klub z hlavného mesta má o bod menej a je v 8. Dnes polooblačno až oblačno, postupne aj s prehánkami alebo so slabým dažďom a maximálnymi teplotami od 16 do 21 stupňov. V tejto chvíli máme na východe a Liptove 14 až 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné poludnie praje Barbora Halušková.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Rádio Košice.
3: Hráme vám aj na zemplíne.
2: 97,0.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Pozdravujeme vodičov na cesty. Pripomíname, že v Košiciach na Furči od pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh. Na okružnej križovatke pri Valalikoch prebiehajú práce na osádzaní trvalého dopravného značenia. Prechádzajte tu opatrne. V Prešove sú čiastočne obmedzené ulice Hlavná a Masaryková. Doprava je organizovaná dočasným dopravným značením. V Mlynici sa opravuje most a doprava je tu riadená semaforom. A na D1 prebieha oprava vozovky v úseku od Mengusoviec v smere na Svit. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť našou súčasťou, preto ak ste videli radar alebo hliadku, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo to môžete pridať do našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Marcel Vrchota a ako starosta najobľúbenejšej košickej mestskej časti Košice Západ viem, že teraz sa potrebuje pre svoj rozvoj skúsenosti. Prinášam spoluprácu, odbornosť a odhodlanie. Viac informácií o úspechoch a víziách na www.vrchota.sk. Príďte 24. októbra voliť a volte starostu číslo 8. Spolu sme Terasa, Marcel Vrchota.
2: Objednávateľom kampane je Marcel Vrchota. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
3: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Po 20 minútach vás opäť pozdravujeme za volant. V Košiciach na Vyšnom Opátskom pri teplárni smerom na most VSS pracujú cestári v ľavom pruhu, zvýšte tu preto opatrnosť. Do konca budúceho týždňa prebiehajú práce na Klimkovičovej ulici, rátajte tu s dočasným obmedzením. V Košickej Polianke je uzavretý most ponad rieku Torisa a most cez Červený potok v Mlynici čiastočne uzavretý a premávka je riadená vo voľnom jazdnom pruhu. Aktuálne nám hlásite jeden radar, a to na D1 pred zjazdom Spišské Potrade do Popradu. Ďakujeme a prajeme pohodový dojazd do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959. Let me be your hero. Would you dance?

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená a niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Fresh.
1: Metropolitné správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Sigorde vznikol prvý rómsky parlament detí a mládeže. Koalícia môže dovládnuť aj s tesnou väčšinou. Vlci nestačili na majstra. Je 13 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Na Sigorde pri Prešove založili prvý rómsky parlament detí a mládeže. Jeho členmi sa stalo takmer 50 rómskych detí a mladých ľudí. Bude poradným orgánom komisára pre deti a jeho návrhy bude úrad zapracovávať do odporúčaní pre príslušné rezorty, hovorí komisár pre deti Jozef Mikloško.
2: Dôležité to dve také oblasti. Prvá je motivovať mladých ľudí, aby rozprávali o tom, čo ich trápi, aby hľadali riešenia. Dneska sme videli, naozaj sú konštruktívni, majú nápady, chcú prispieť k tomu riešeniu. No a ten druhý cieľ je vychovať z týchto mladých taký budúci lídro tejto tematike.
1: Úrad komisára pre deti v tejto súvislosti pripomenul svoje zistenie, podľa ktorého je pre viac ako 90% detí v monitorovaných rómskych komunitách školský obed jediným teplým jedlom dňa. Podľa komisára až 67% detí z týchto komunít nedokončí povinnú školskú dochádzku a základnú školu končí skôr. Koalícia môže dovládnuť do riadnych parlamentných volieb aj s tesnou väčšinou 76 hlasov. Pre šéfa Národnej rady to však bude vyžadovať viac práce pri organizácii hlasovaní, uviedol to publicista Juraj Hrabko.
3: Aj to drží vládna koalícia v rukách. To drží v rukách predseda parlamentu, ktorý v takom prípade zodpovedá za to, aby sa rokovalo vtedy, keď má k dispozícii 76 poslancov. Inak to jednoducho nevychádza. Máte 76, vládnete. Nemáte 76, nevládnete. Veľmi prosté.
1: Na parlamentnej práci sa však podľa neho tesná väčšina podpíše a dá sa očakávať, že sa bude väčšie množstvo zákonov odsúvať na neskôr alebo ich z rokovania stiahnu. Scenár predčasných volieb považuje Hrabko za málo pravdepodobný. Od začiatku vojny na Ukrajine vylúčili z ruských univerzít najmenej 55 študentov. Vo väčšine prípadov išlo o protivojnové príspevky a vyhlásenia, účasti na protestoch či údajnú diskreditáciu armády. Francúzsko a Nemecko deklarujú, že pokračujú vo vývoji tanku novej generácie napriek neúspechu predošlého projektu so stíhačkami. Proces začal ešte v roku 2018 s cieľom vyrobiť okolo roku 2040 nástupcu nemeckých tankov Leopard 2 a francúzskych strojov Leclerc. Basketbalisti Košice Wolves podľahli vo včerajšom domácom súboji 4. kola typu z SBL Patriotom Levice 85-108. Zverenci čiernohorského trénera Danila Rakočeviča držali s majstrom krok celý prvý polčas, ktorý prehrali iba o 3 body. Tretiu štvrtinu však prehrali o 15 bodov.
4: Bohužiaľ, my sme mali 3 minúty úplne mŕtve ako keby a oni to využili, odskočili na plus 20 a ťažko sa potom hralo. Nemôžeme byť spokojní, na čo by sme boli spokojní? Máme dostatok talentu, ale ono je ešte jedna vec, kde sú dvaja noví hráči, ktorí urobili spolu s nami 3 tréningy a oni sa musia zohrať, ale musí to veľa lepšie vyzerať. Ja s tým nemôžem byť spokojný.
1: Basketbalisti Wolves majú po úvodných 4 zápasoch sezóny bilanciu 1 víťazstvo a 3 prehry. Dnešok nadalej premenlivý, podvečer aj so zrážkami, zajtra spočiatku oblačno až zamračené aj s dažďom, popoludní sa ale oblačnosť zmenší. Najvyššia denná teplota 13 až 17 stupňov pri slabom vetre. Aktuálne máme na východe a Liptove 16 až 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň želá Barbora Hlušková.
0: Víkend s Rádiom Košice.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50-gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50-gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj v Poprade.
2: Na 91,7.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: V Metropole Východu je to na cestách zatiaľ pokojné. Vodičom pripomíname, že v Jasove pracujú cestári, preto si tu dajte pozor na zúženú vozovku. V Prešove na ulici pod Hrádkom je úplne uzatvorený most a obchádzka je obojsmerne vedená po uliciach Suvorovova, Švábska, Solivarská, Ondavská a Šípková. Jeden radar nám hlásite všetci do Čečejoviec. Ďakujeme, ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať. Za každú informáciu ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Aj pred 14. vás pozdravujeme na cesty. Do zajtra sa v Košiciach frezuje vozovka od križovatky Moskovská, Popradská, Toriská smerom do centra. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. V Jasove pracujú cestári, preto si dajte pozor na zúženú vozovku. A tunel Branisko je kvôli údržbe uzavretý, obmedzenie potrvá do stredy večera. Pozor na rýchlosť, tu vám namerajú na ceste z Ďurďošíka do Košických Olšian, v Čaklove do Soli, v Trhovišti pred ihriskom z Michaloviec a na D1 za zjazdom Rozhanovce do Prešova. Hliadku máme jednu, a to z Lipníkov do Lady. Ďakujeme, jazdite bezpečne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Bardejovská nemocnica ukončila obnovu svojich priestorov. Vo Veľkej Mači sprístupnili pamätník Slobody a slova. Slovenskí inline hokejisti na bronz nedosiahli. Je 14 hodín, čas na správy Rádia Košice. Bardejovská nemocnica ukončila komplexnú obnovu a prístavbu pavilónu hlavného monobloku. Investícia priniesla obnovené priestory viacerých lôžkových oddelení, nové pracoviská, moderné zdravotnícke technológie a komfortnejšie podmienky pre pacientov. Súčasťou projektu boli aj opatrenia na zníženie spotreby energií. Riaditeľ nemocnice Marian Petko.
2: Zrekonštruovali sme komplet gynekológiu, pôrodnicu, chirurgiu, traumatológiu, ortopédiu, interné a geriatriu. Z izieb, ktoré boli trojštvorlôžkové, spoločné sociálne zariadenie na chodbách, dnes sú to len jedno dvojlôžkové, každá izba má svoje sociálne zariadenie. To je obrovská výhoda pre pacientov, ale aj pre ten personál.
1: Minister Kamil Šaško uvítal aj energetickú hospodárnosť budovy.
3: Takto sa to má robiť, tá rekonštrukcia je hotová, dokonca tu pribudla aj úplne nová budova, je energeticky efektívna, bude šetriť 40% na účtoch a ako celok je to jedna z najvýznamnejších správ pre zdravotníctvo v celom tomto regióne.
1: Na projekt smerovalo z plánu obnovy viac ako 11 miliónov eur. Nemocnica ho spolufinancovala úverom vo výške 1 800 000. Po započítaní prístrojového vybavenia a ďalších nákladov prefinancovali spolu 14 miliónov eur. Na mieste vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vo Veľkej Mači vznikol pamätník Slobody slova. Dnes ho otvorili pre verejnosť. Celý areál naklonenej záhrady má symbolizovať cestu od bolesti k nádeji a pripomínať nielen ich pamiatku, ale aj význam slobody médií a potrebu spoločenskej zmeny. Na slavnostnom otvorení sa zúčastnili aj rodičia dvoch mladých ľudí.
4: Tá cesta do kopca smerom k horizontu. Na tej ploche, tak mala by to byť cesta k nádeji. Či bude, záleží na nás všetkých.
5: Veľké ďakujem všetkým, ktorí sa zaslúžili o toto pietné miesto. A zároveň by som chcela všetkých vyzvať, nech je takým mementom pre budúce generácie, aby sme všetci začali sami od seba, aby nikdy v živote nikto nemusel také dačo prežívať, jak my. Chodiť tu bez nich a chodiť na súdy a bojovať ďalej za pravdu a spravodlivosť.
1: A pozrime sa aj do sveta. Fínsko od marca budúceho roka zavedie testy na získanie občianstva. Ich obsah ešte známy nie je. Otázky by sa však mali týkať fínskej kultúry a histórie, ľudských práv a rodovej rovnosti. Na niektoré bude treba odpovedať iba áno alebo nie. Slovenská reprezentácia v inline hokeji do 19 rokov prehrala na svetových hrách Paraguaji v zápase o bronz so Španielskom 4-5 po predĺžení. Dnešok nadalej premenlivý, zajtra spočiatku oblačno až zamračené, popoludní od západu postupné zmenšovanie oblačnosti, spočiatku ešte aj s dažďom alebo s prehánkami. Najvyššie teploty 13 až 17 stupňov a pridá sa aj mierny vietor. Aktuálne hlási Východ a Liptov 17 až 20 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojnú sobotu praje Barbora Hlušková.
6: Víkend s Rádiom Košice.

0: Týždeň extra zľa v letáku Fresh je tu. Od 8. do 14. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 43%. Pollitrový smedný mník 10 v plechovke so zľavou až 43% iba za 49 centov a Lay's rôzne príchute so zľavou až 25% iba za euro 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.

0: Spätne chyť. Užívajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Gemery.
1: 102,0.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Aj pred 14. vás pozdravujeme na cesty. Do zajtra sa v Košiciach frezuje vozovka od križovatky Moskovská, Popradská, Toriská smerom do centra. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. V Jasove pracujú cestári, preto si dajte pozor na zúženú vozovku. A tunel Branisko je kvôli údržbe uzavretý, obmedzenie potrvá do stredy večera. Pozor na rýchlosť, tu vám namerajú na ceste z Ďurďošíka do Košických Olšian, v Čaklove do Soli, v Trhovišti pred ihriskom z Michaloviec a na D1 za zjazdom Rozhanovce do Prešova. Hliadku máme jednu, a to z Lipníkov do Lady. Ďakujeme, jazdite bezpečne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Po 20 minútach vás opäť pozdravujeme za volant. S dočasným obmedzením rátajte v Košiciach na Klimkovičovej ulici, kde do konca budúceho týždňa prebiehajú práce. Na okružnej križovatke pri Valalikoch osádzajú trvalé dopravné značenie a cestu medzi Odorinom a Markušovcami blokuje traktor v oboch smeroch. Je to aktuálne neprejazné. Poďme sa pozrieť na radary, tie nám hlásite medzi Ďurďošíkom a Košickými Olšanmi, v Prešove na Košickej pri Tesku von z mesta a na vjazde do Nižnej Šebastovej z Kapušian. Ďakujeme, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 235 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
0: Regionálne správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 16:00.

0: za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Iržina Bohdalová má v Košiciach pamätnú dlaždicu. Parlament bude o rozpočte rokovať aj v pondelok. Šrámková ide v Číne do finále. Je 15 hodín, sú tu správy Rádia Košice. Legendárna česká herečka Iržina Bohdalová, ktorá v máji oslávila 95 rokov, zavítala do Košíc. Pri dome svätej Alžbety na chodníku cti a vďaky slávnostne odhalila pamätnú dlaždicu so svojím menom. Jej návšteva východu Slovenska sa konala na pozvanie bývalého prezidenta Rudolfa Šustera.
2: Je tu ešte jedna vzácna dáma, ktorá bude pasovaná za hamorničku v histórii celého hamornictva.
1: V centre Košíc sa podpísala do pamätnej kroniky mesta a prezrela si aj dom svätej Alžbety. Navštívila aj prezidentskú knižnicu vo Východoslovenskej galérii, ale aj arcibiskupský palác. Poslanci Národnej rady tento týždeň ešte neukončili debatu o návrhu rozpočtu na budúci rok. Do rozpravy sa zapájala väčšinou opozícia. Hlasovanie je naplánované na najbližšiu stredu. V rokovaní majú pokračovať v pondelok ráno. Budúcotýždňové pojednávanie s oligarchom Jozefom Brhelom starším zrušili. Špecializovaný trestný súd stále nemá späť spis, ktorý je na najvyššom súde. Obžalovaný z podplácania tam napáda prijatie obžaloby. Dohoda s Čínou by mohla znížiť vývoz čínskych hybridných aut do Európskej únie o vyše polovicu, vyhlásil to eurokomisár Maroš Šefčovič. Nespresnil ale, aké konkrétne opatrenia mali tento pokles exportu zabezpečiť. Rusko požaduje, aby súčasťou možných rokovaní o energetickom prímeri s Ukrajinou bolo zmiernenie amerických sankcií. Píše o tom Kiev Independent s odkazom na svoje zdroje. Požiadavka prichádza v čase, keď Rusko zintenzívnilo útoky na ukrajinské energetické ciele. Slovenská tenistka Rebeka Šrámková postúpila do finále na turnaji WTA v Číne. Na tvrdom povrchu si v semifinále poradila so šestkou turnaja Mexičankou Renatou Zarazuovou v dvoch setoch 7-5 a 6-3. 29-ročnú Šrámkovú čaká vo finále Kyoka Okamurová z Japonska. Priamy súboj o titul zvedie premiérovo od októbra 2024. Slovenská reprezentantka má na svojom konte jeden primát z okruhu WTA. V Číne je nenasadená hráčka a finálový duel ju čaká zajtra ráno. Nedeľa bude spočiatku oblačná až zamračená, aj s dažďom alebo s prehánkami ešte. Popoludní ale od západu postupne oblačnosť ubudne. Najvyššia denná teplota 13 až 17 stupňov pri slabom až miernom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný víkend praje Barbora Halúšková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Rádio Košice.
3: Hráme vám aj na Šariši.
2: 90,8.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Krátko po 15. prajeme pohodu na cesty. V Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po hlavnú ulicu. Premávka od Kasárenského námestia je vedená po hlavnej ulici smerom na námestie Maratónu mieru. Doprava smerujúca po jednosmernej ulici Mesiarskej odklonená z ulice Poštová smerom na Alžbetinu. No a vodičov upozorňujeme, že cestu medzi Odorinom a Markušovcami blokuje traktor v oboch smeroch. Je to aktuálne neprijazné a ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať. Radary nám hlásite za Pozdyšovcami do Trhovišťa, vo Vojčiciach pred Cintorínom Strebišova, na D1 na zjazde Nová Polhora z Košíc a pred zjazdom Poprad východ z Prešova. Ďakujeme a prajeme šťastnú cestu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospíc na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Polaček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Pekný víkend prajeme, ladíte Rádio Košice, je 10. október. Začína sa dnešný hudobný kalendár. Začneme ho 10. októbra 1953, keď sa narodil Mitch Ure.

Škótsky gitarista a spevák vlastným menom James Ure bol členom skupiny Ultravox, neskôr sa ale vydal na solovú dráhu, pričom najúspešnejšou skladbou tohto obdobia je If I Was z 85. Spolu s Bobom Geldofom bol autorom projektu Band Aid aj skladby Do They Know It's Christmas. O rok mladší bol Vašo Patejdl a dnes by tiež oslavoval narodeniny.

Legenda československej i slovenskej hudobnej scény odišla nečakane pred 3 rokmi. Ako člen kultového elánu, ale aj solový umelec, tu však zanechal bohatú hudobnú zbierku a navždy bude veľkou inšpiráciou pre mnohých hudobníkov. Rovnaký ročník a dátum narodenia 10. október 1954 je David Lee Roth.

22-ročný spevák amerických rockerov Van Halen sa stal známym svojim divokým a energickým vystupovaním na pódiu. Rôzne skoky a roštepy mu nerobili problém. Považovaný je za jedného z najlepších frontmenov rockovej histórie, aktuálne je už na hudobnom dôchodku. Ďalším spevákom, ktorý sa narodil 10. októbra, je Eric Martin, hlavná postava skupiny Mr. Big.

Bol už členom viacerých kapiel, najväčšiu slávu ale zažil práve s touto. Poznáme ju napríklad podľa balady To Be With You z 91. Presedláme na rok, pretože 10. októbra 1987 sa Whitesnake vyšplhali na čelo americkej singlovej hitparády.

Pesničku Here I Go Again pôvodne vydali 5 rokov predtým, z nejakého dôvodu ju však nahrali znovu a táto verzia sa stala jednoznačne populárnejšou a patrí medzi to najlepšie z 80-tych rokov. Zaujíma nás aj 10. október 1991, čo je dátum narodenia od dnes 35-ročnej austrálskej speváčky Gabriely Kilmy.

Pozornosť si získala už debutovým albumom z roku 2008, na ktorom nájdeme túto pesničku Sweet About Me. Hlasovo je prirovnávaná k Anastasia a Amy Winehouse a zaujímavé pri nej je, že zvuk, ktorý príspev vydáva, je čiastočne spôsobený problémom s chrbtom známym ako lordóza, ktorý ovplyvňuje spôsob, akým používa svaly bránice pri speve, čím vytvára hrdelnejší zvuk. A ozvú sa dnes ešte No Doubt, ktorí v 95. vydali svoj prelomový album Tragic Kingdom.

Známy ako Just a Girl a Don't Speak z neho predali po celom svete 10 miliónov kópií a zo speváčky Gwen Stefani sa razom stala hviezda. Na albume ešte počuť jej staršieho brata Erika Stefaniho, ktorý skupinu opustil rok pred jeho vydaním. Záver dnešného hudobného kalendára bude patriť austrálskej speváčke Gabriele Kilmy, ktorú môžeme poznať najmä vďaka skladbe Sweet About Me. Práve tu si aj teraz zahráme, prajeme príjemné počúvanie.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Vodičov aj naďalej upozorňujeme, že na Vyšnom Opátskom pri teplárni smerom na most VSS pracujú cestári v ľavom pruhu z Vyštetu, preto opatrnosť. Cestári pracujú aj v Prešove na začiatku Petrovianskej v smere na Šváby a je tu blokovaný jeden jazdný pruh. A tunel Branisko je kvôli údržbe uzavretý, obmedzenie potrvá do stredy večera. Rýchlosť vám namerajú na Jantárovej pred podnikateľským centrom Gauparku, na ceste z Šace do Čečejoviec, za Pozdyšovcami do Trhovišťa a vo Vojčiciach pred cintorínom Strebišova. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Pekný zvyšok soboty na cesty vám praje Ivon.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Jogobela viac druhov so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Jogobela viac druhov iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Presne o dva týždne spoznáme nových šéfov samospráv. V Spojených štátoch rokovali o ukončení vojny na Ukrajine. Zajtra zamračené s dažďom a teplotami do 17 stupňov. Krátko po 16. je čas na správy Rádia Košice. O dva týždne sa na Slovensku uskutočnia spojené voľby do orgánov územnej samosprávy. Voliči budú v jeden deň vyberať svojich zástupcov v mestách, obciach i krajoch. Ľudia môžu voliť len v mieste svojho trvalého bydliska. Volebné miestnosti sa otvoria o 7. a zatvoria o 20. hodine. Voliči kandidátom odovzdajú hlas tým, že na hlasovacom lístku zakružkujú ich poradové číslo. Pri voľbe poslancov môže volič zakružkovať aj viacerých kandidátov. Najviac ale toľko, koľko poslancov má byť vo volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorí sa volí vo v jednom obvode, bude uvedený na hlasovacom lístku. Pri starostovi, primátorovi a županovi sa môže zakrúžkovať číslo iba jedného kandidáta. Hoci ide o spojené voľby, volič ich bude odlišovať farebne. Volebné moratórium začne plynúť 48 hodín pred dňom konania volieb, teda od 22. októbra od polnoci. Počas moratória platí zákaz viesť volebnú kampaň, uverejňovať prieskumy verejnej mienky, ako aj zverejňovať informácie o kandidujúcich subjektoch v ich prospech alebo neprospech. Všetko podstatné o spojených voľbách nájdete aj na našom spravodajskom portáli košiceonline.sk. Srbi žijúci na Slovensku, ktorí sa chceli zúčastniť srbských parlamentných volieb, môžu hlasovať až vo Viedni. Bratislava napriek záujmu stoviek voličov nebola zaradená medzi volebné miesta v zahraničí. Vyjednávacie týmy USA, Ukrajiny a európskych krajín sa včera počas 6 hodín rokovania v Miami snažili dosiahnuť dohodu o spoločnom návrhu na ukončenie vojny na Ukrajine. Rokovania sa konali v rovnaký deň, keď americký prezident Donald Trump oznámil, že Rusko súhlasilo s dodávkami nafty na svetové trhy s cieľom znížiť ceny pohonných látok. Jeho administratíva zároveň zrušila sankcie na ruské palivá, ktorých účelom bolo obmedziť príjmy Ruska, z ktorých financuje vojnu. Dohodu kritizovali americkí zákonodarcovia aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajina zároveň striktne trvá na tom, že Rusko by malo vrátiť územia, ktoré od začiatku konfliktu okupuje. Prezident Trump vyhlásil, že kompromis je potrebný na oboch stranách. Hádzanári HK Košice vyhrali v zápase 6. kola handball extraligy na Deškápe Bratislava 35-27. Plný bodový zisk si pripísali po 4 zápasoch a v neúplnej tabuľke poskočili na 6. miesto. Klub z hlavného mesta má obod menej a je v 8. Zajtra nás čaká oblačno až zamračené, popoludne od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, spočiatku ešte miestami dážď, denné teploty 13 až 17 stupňov pri miernom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú sobotu praje Barbora Hlušková.
2: Víkend s Rádiom Košice.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: Platená politická reklama.
1: Som Marcel Vrchota a ako starosta najobľúbenejšej košickej mestskej časti Košice Západ viem, že teraz sa potrebuje pre svoj rozvoj skúsenosti. Prinášam spoluprácu, odbornosť a odhodlanie. Viac informácií o úspechoch a víziách na www.vrchota.sk. Príďte 24. októbra voliť a voľte starostu číslo 8. Spolu sme Terasa, Marcel Vrchota.
2: Objednávateľom kampane je Marcel Vrchota. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
3: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospíc na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36 591 491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50-gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50-gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Lídri progresívcov a demokratov ocenili opozičnú spoluprácu pri kandidátoch. Humenné je naďalej 100%, zajtrajšok spočiatku zamračený, ale postupne sa vyčasí. Je 17 hodín, sú tu správy Rádia Košice. Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka a šéf mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Naď ocenili, že v ostatných dňoch došlo v troch mestách k spojeniu síl opozičných kandidátov na primátorov v blížiacich sa voľbách. Vyzvali aj naďalej na spoluprácu opozície vo voľbách do orgánov územnej samosprávy. Týka sa to aj východného Slovenska.
2: V Banskej Bystrici ohlásil kandidát blízky kresťansko-demokratickému hnutiu Tomáš Sobota, že odstupuje v prospech kandidátky spoločnej opozície Diany Javorčíkovej. V Spišskej Novej Vsi naša kandidátka Judita Iľašová sa vzdáva prospech kandidáta demokratov. Adio Akrama. No a máme tu aj tretí príklad, a to je Trnava, kde sa kandidátka demokratov na primátorku pani Ľubica Horvátová rozhodla vzdať prospech pani Nemčovskej.
1: Jaroslav Naď odkázal, že ešte sú 2 týždne na to, aby sa našla cesta kompromisov aj v ďalších mestách a s ďalšími kolegami z opozície.
3: Ja okrem Prešova, kde kandiduje náš podpredseda strany Ferolha, má vysokú šancu obhájiť svoj mandát a pevne verím teda, že sa mu to podarí. Tak ja vidím aj mestá ako Bardejov, Kežmarok, Rimavskú Sobotu alebo Skalicu a ďalšie, kde je v popredí niekoľko, takže dvaja kandidáti z toho demokratického spektra a kde by bolo veľmi fajn, keby našli tú zodpovednosť, aj tú odvahu, aj osobnú a tí, ktorí majú menšie šance zvíťaziť, aby pomohli tým, ktorí môžu zvíťaziť v tých voľbách a poraziť kandidáta blízkeho vládnej koalície. Ja verím, že sa to podarí, lebo veľa negatívnych príkladov vidno aj v komunálnej alebo regionálnej politike.
1: Spojené voľby sa uskutočnia 24. októbra. Slováci budú vyberať starostu obce, respektíve primátora mesta, poslancov obecného alebo mestského zastupiteľstva, ako aj predsedu samosprávneho kraja a poslancov krajských zastupiteľstiev. Štáty Európskej únie sa dohodli na posilnení kapitálových trhov a dohľade nad nimi. Schválili hlavné prvky vyjednávacej pozície k balíku MISP, ktorého cieľom je uľahčiť cezhraničné investície a obmedziť fragmentáciu finančných trhov. Ukrajinské drony poškodili ruský ropný terminál v Rostovskej oblasti. Vypukol tam rozsiahly požiar. Náled na Rostov a okolie potvrdili aj ruské úrady. Podľa nich útočilo vyše 100 dronov. Hokejisti Humenného sú aj po 9 kolách na čele tabuľky SHL bez prehry. Vo včerajšom domácom zápase zdolali Levice 5-2. Majú štvorbodový náskok pred Topoľčanmi, ktoré prehrali v Martine 3-4 po nájazdoch. Tretia Skalica stráca po prehre v Detve 1-2 na Lídra 6 bodov. Považská Bystrica je naďalej bez bodu, Trnave doma podľahla 1-2. Zajtra nás čaká oblačné až zamračené počasie, popoludní od západu ubúdanie oblačnosti, ale spočiatku ešte dážď alebo prehánky. Denné teploty 13 až 17 stupňov pri miernom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný víkend praje Barbora Halušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie, gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac. Fresh.

0: Rádio Košice. Košice. Najbližšie k vám. Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
0: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Sigorde vznikol prvý rómsky parlament detí a mládeže. Zmiernenie sankcií podľa Zelenského mier neprinesie. Spíšiaci sú naďalej na čele tabuľky. Aj krátko po 18. vám prinášame správy Rádia Košice. Na Sigorde pri Prešove založili prvý rómsky parlament detí a mládeže. Jeho členmi sa stalo takmer 50 rómskych detí a mladých ľudí. Bude poradným orgánom komisára pre deti a jeho návrhy bude úrad zapracovávať do odporúčaní pre príslušné ministerstva, hovorí komisár pre deti Jozef Mikloško.
2: Dôležité to dve také oblasti. Prvá je motivovať mladých ľudí, aby rozprávali o tom, čo ich trápi, aby hľadali riešenia. Dneska sme videli, naozaj sú konštruktívni, majú nápady, chcú prispieť k tomu riešeniu. No a ten druhý cieľ je vychovať z týchto mladých taký lídrov tejto tematike.
1: Úrad komisára pre deti v tejto súvislosti pripomenul svoje zistenie, podľa ktorého je pre viac ako 90% detí v monitorovaných rómskych komunitách školský obed jediným teplým jedlom dňa. Podľa komisára až takmer 70% detí z týchto komunít nedokončí povinnú školskú dochádzku a základnú školu končí skôr. Prezident Peter Pellegrini sa na budúci týždeň zúčastní na stretnutí prezidentov v rámci skupiny Arajolos, ktoré tento rok hostí slovinská prezidentka. Summit neexekutívnych prezidentov členských krajín Európskej únie sa začne v Ľubľane a následne bude pokračovať v Brde pri Kraniu. Hlavná téma tohto ročného zasadnutia poniesie názov Európska únia v ére viacerých kríz. Dôležitým bodom programu prezidenta Pellegriniho bude podľa kancelárie piatkové plenárne rokovanie. Po úvodnom vystúpení slovinskej prezidentky vystúpia jednotlivé hlavy štátov s príspevkami hlavnej téme samitu. Po nich bude nasledovať neformálna prezidentská diskusia. Súčasťou programu má byť aj pracovný obed venovaný multilateralizmu, reforme OSN a otázke práva veta v Bezpečnostnej rade OSN. Zmiernenie sankcií podľa prezidenta Volodymyra Zelenského neprinesie mier. Rusko podľa neho odpovie terorom. Ukrajinská hlava štátu takto reagovala na dohodu Trumpa s Putinom o dodávkach nafty. Kritizovala nedávne rozhodnutie Európskej únie vyškrtnúť zo svojho sankčného zoznamu Putinových oligarchov. Putin medzitým potvrdil, že Rusko je pripravené dodávať ropu a ropné výrobky na americký a svetový trh. Podľa neho to pomôže svetovej ekonomike. Trump vyhlásil, že Rusko dokáže okamžite uvoľniť 300 000 ton nafty. Neskôr majú byť dodávky väčšie. Naša najvyššia hokejová súťaž má aj po 9. kole na čele tabuľky Spišskú Novú Ves. Spišiaci vo včerajšom zápase prehrávali s Prešovom 1-3 aj 2-4, no zápas otočili a zvíťazili napokon 5-4. Zverenci Jakuba Petra sú na čele iba o skóre pred bratislavským Slovanom. Belasi zvíťazili hladko v Banskej Bystrici 6-2. Tretia Žilina uspela na pôde Liptovského Mikuláša 4-0. V drese Volkov sa darilo útočníkovi Petrovi Repčíkovi, ktorý zaznamenal 2 góly. Čisté konto mal Julius Hudáček, ktorého Poprad zvíťazil na rade Michalov 2-0. Pre Kamzíkov išlo už o druhé víťazstvo po sebe a štvrté z uplynulých 5 zápasov. Dukla naopak prehrala v druhom stretnutí po sebe. Naďalej sa nedarí obhajcom titulu z Nitry, v Trenčíne prehrali 2-5. Tretí od konca je zvolen, potom čo podľahol Košiciam 1-4. Oceliari sú štvrtí, na vedúce duo strácajú 2 body. Zajtra prevažne oblačné až zamračené počasie, popoludní zmenšovanie oblačnosti aj ustávanie zrážok, najvyššie teploty 13 až 17 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer želá Barbora Halúšková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Objednávajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Zemplíne.
1: 97,0.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Týždeň extra zľa v letáku Fresh je tu. Od 8. do 14. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 43%. Pollitrový smedný mník 10 v plechovke so zľavou až 43% iba za 49 centov a Lay's rôzne príchute so zľavou až 25% iba za euro 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Metropolitné správy, Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Košiciach otvorili nové centrálne laboratórium patologickej anatómie. V rozprave o návrhu rozpočtu budú poslanci pokračovať v pondelok. Grajf držal nádej Lyonu na bod. Je 19 hodín, sú tu správy Rádia Košice. Koncom septembra otvorila skupina Agel centrálne laboratórium patologickej anatómie v Metropole Východu. Predstavuje významnú investíciu do rozvoja diagnostiky a vytvára zázemie pre komplexné patologické a genetické vyšetrenia. Nové centrum je súčasťou transformácie laboratórnej siete spoločnosti, ktorej cieľom je prepájať špecializované odbornosti, moderné technológie a skúsených odborníkov. Centrálne laboratórium patologickej anatómie funguje v rámci viacerých pracovísk. Poslanci Národnej rady ukončili včera 16. deň a 4. týždeň aktuálnej 61. schôdze ďalšou debatou o vládnom návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok. Venovali mu celý čas rokovania. Opoziční poslanci pokračovali v kritike návrhu rozpočtu. Poslanec Ondrej Dostal upozornil, že vláda predložila návrh deficitného rozpočtu napriek tomu, že sa Slovensko nachádza v najvyššom sankčnom pásme dlhovej brzdy.
2: Aj keby sa náhodou stalo, že ústavný súd dá vláde za pravdu, že nemala povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet, čo nepredpokladám, ale teoreticky sa to stať môže, to by samo o sebe ešte neznamenalo, že tento rozpočet je dobrý a už vôbec by to neznamenalo, že vláda hospodári zodpovedne.
1: Podľa návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029 by mali príjmy verejnej správy v budúcom roku dosiahnuť viac ako 63 miliárd eur a výdavky takmer 71 miliárd. Plánovaný deficit predstavuje skoro 5% HDP. Poslanci rokujú o návrhu rozpočtu od 7. októbra. V diskusii o ňom budú pokračovať aj v pondelok od 9., pričom hlasovať plánujú najskôr v stredu. Panamu zasiahlo zemetrasenie so silou takmer 8 stupňov. Úrady vydali varovanie pred vlnami tsunami pozdĺž pobrežia niekoľkých krajín od Mexika po Kolumbiu. V Nepále skrátili lehotu na vyhlásenie nezvestných za mŕtvych z 12 rokov na asi 45 dní. Po ničivých augustových povodniach zostáva v krajine nezvestných viac ako 5000 ľudí vrátane stoviek cudzincov. Futbalisti Olympiku Lyon so slovenským brankárom Dominikom Grajfom prvýkrát v novej sezóne prehrali. V 9. kole francúzskej ligy nestačili na Rennes 1-2. V závere nevyužili ani početnú prevahu. V neúplnej tabuľke sú druhý o 2 body za Monakom. Zajtra nás čaká prevažne oblačné a zamračené počasie, spočiatku ešte s dažďom alebo s prehánkami, popoludne od západu postupne oblačnosť ubudne, denné teploty vystúpia na 13 až 17 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer praje Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj v Poprade.
3: Na 91,7.

októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50-gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50-gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: okolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Do Košíc opäť zavítala biela noc. Lisy s gólom a dvomi asistenciami. Nedeľa je s oblakmi a dažďom. Je 20 hodín, sú tu správy Rádia Košice. Do Metropoly Východu opäť po roku zavítala biela noc. Jej 17. ročník prináša svetelné a interaktívne inštalácie, videomapping, projekcie, hudbu aj diela slovenských a zahraničných umelcov. Potrvá do zajtra do polnoci. Väčšina programu Bielej noci je bezplatne prístupná vo verejnom priestore. Zajtra od 20. a 21. vzlietne nad mestom 300 dronov. Súčasťou víkendového podujatia je aj vysvietená zmodernizovaná vyhliadková veža na Hradovej. Ministerstvo vnútra chce zmodernizovať starú právnu úpravu v zákone o verejných kultúrnych podujatiach. Od novely zákona si sľubuje posilnenie bezpečnosti podujatí. Slovenskí vedci a výskumníci môžu cez svoje poznatky a inovácie prispieť k posilňovaniu bezpečnosti a odolnosti spoločnosti. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Rastislav Chovanec pri otvorení informačného dňa programu Severoatlantickej aliancie Veda premiéra bezpečnosť. Chovanec po spoločnom rokovaní poukázal na rastúci význam obranného priemyslu pre slovenskú ekonomiku. Štátny tajomník rezortu diplomácie zároveň vyzval slovenské univerzity i výskumné inštitúcie k aktívnemu využívaniu možností medzinárodnej spolupráce. V tejto súvislosti upozornil na aktuálnu výzvu programu SPS s možnosťou predkladania projektových návrhov do 15. novembra tohto roka. Španielska stredopravicová ľudová strana a krajne pravicová strana Vox by mohli získať väčšinu v predčasných voľbách, ukazujú to dva nové prieskumy. Voľby sa uskutočnia 29. novembra. Donald Trump žiada najvyšší súd USA o preskúmanie zamietnutej žaloby na Hillary Clintonovu. Prezident ju vinil zo sprisahania s bývalým riaditeľom FBI s cieľom ovplyvniť voľby tým, že v roku 2016 spájali jeho kampaň s Ruskom. Slovenský hokejový obranca Matúš Lisy dal gól a pridal dve asistencie v zápase kanadskej juniorskej súťaže, v ktorom jeho Red Deers zdolali Calgary Hitmen 8-5. Pre 19-ročného beka to boli prvé body v 8. stretnutí sezóny. Adam Nemec zaznamenal v ďalšom zápase 3 asistencie pri výhre Sudbury Wolves a potvrdil tak skvelú formu v úvode nového ročníka. Darilo sa aj jeho krajanovi a spoluhráčovi Jánovi Chovanovi, ktorý mal v zápase bilanciu 1-1 a celkovo 3-6 v 5 stretnutiach. Adam Golier strelil gól, Alex Mišiak a Tomáš Pobežal zaznamenali asistencie. Zajtra oblačno až zamračené, popoludne od západu postupné zmenšovanie oblačnosti, spočiatku ešte miestami dážď a teploty 13 až 17 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: ako zahnať nudu, tak začnem plávať sama proti prúdu.
1: Ale dávaj si pozor, lebo prúdy sú zradné, ľahko sa môžeš ocitnúť aj na dne. Tum, gum, gum.

0: okolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košickí lekári použili ako prvý na Slovensku inovatívnu metódu. Saska zvoláva parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť. Pilot Fly Dubai plánoval samovražedný útok na izraelské letisko. Aj krátko po 21. sú pripravené správy Rádia Košice. Lekári z fakultnej nemocnice v Šaci zastavili závažné pôrodné krvácanie pomocou hemostatickej pásky. Inovatívny materiál použili ako prvý na Slovensku. Šačianski pôrodníci opätovne potvrdili svoje skúsenosti a profesionalitu pri riešení životohrozujúcich stavov. Závažné krvácanie u pacientky so vcesnou placentou aj abnormálnym vrastaním do steny maternice zastavili poprvýkrát v histórii slovenského pôrodníctva. Závažné krvácanie pri pôrode môže v priebehu niekoľkých minút ohroziť život ženy. Starostlivosť o pacientky s touto diagnózou vyžaduje skúsený tím, dôslednú prípravu i dostupnosť liečebných možností pre prípad masívneho krvácania. Opozičná SAS vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby rešpektoval právoplatné rozhodnutie správneho súdu, podľa ktorého nezákonne postavil vyšetrovateľa bývalej NAKY Jana Čurilu mimo služby. Saska zároveň zvoláva parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť, na ktorý pozýva ministra aj riaditeľa úradu inšpekčnej služby Branislava Zuriana. Mimoriadne zdanenie zbrojárov môže štátu priniesť ročne 350 miliónov eur. Tento príjem by mohol z veľkej časti nahradiť transakčnú daň. Rizikom je podľa odborníkov to, že nové zbrojárske investície by sa presmerovali do iných krajín. Európske krajiny, Kanada a Japonsko sa postavili za Medzinárodný trestný súd, na ktorý USA obalili sankcie. V spoločnom vyhlásení vyjadrili podporu a uviedli, že sú pripravení prijať nevyhnutné opatrenia, aby súd mohol pokračovať vo svojej činnosti. Pilot, ktorý sa snažil havarovať s lietadlom Fly Dubai, sa inšpiroval útokmi na dvojičky z 11. septembra 2001, uviedol to generálny prokurátor v Spojených arabských emirátoch. Podľa vyšetrovateľov chcel so strojom naraziť do letiska v Tel Avive. Futbalisti Borussia Dortmund po štyroch víťazstvách prvýkrát v novej sezóne remizovali. V piatom kole Bundesligy hrali doma s Werderom Brémy 2-2. V závere prišli o dvojgólový náskok. Zajtrajšok oblačný až zamračený, spočiatku ešte miestami dážď alebo prehánky, popoludní od západu postupne oblačnosť ubudne. Denné teploty vystúpia na 13 až 17 stupňov, pri slabom až miernom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Ižina Bohdalová má v Košiciach pamätnú dlaždicu. Zachovanie 2% z dane podporujú až 3 štvrtiny Slovákov. Východniarske derby víťazne pre Kamzíkov. Bolo 22 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Legendárna česká herečka Ižina Bohdalová, ktorá v máji oslávila 95 rokov, zavítala do Košíc. Pri dome svätej Alžbety na chodníku cti a vďaky slávnostne odhalila pamätnú dlaždicu so svojím menom. Jej návšteva východu Slovenska sa konala na pozvanie bývalého prezidenta Rudolfa Šustera.
2: Je tu ešte jedna vzácna dáma, ktorá bude pasovaná za hamorničku v histórii celého hamornictva.
1: V centre Košíc podpísala do pamätnej kroniky mesta a prezrela si aj dom svätej Alžbety. Navštívila aj prezidentskú knižnicu vo Východoslovenskej galérii, ale aj arcibiskupský palác. Slovenská verejnosť aj v čase prebiehajúcej konsolidácie verejných financií výrazne podporuje zachovanie mechanizmu poukazovania 2% z daní z príjmov pre mimovládne organizácie. Až 79% Slovákov bolo za to, že fyzické osoby by mali mať aj naďalej možnosť poukázať 2% z daní neziskovým organizáciám. V prípade právnických osôb podporilo zachovanie mechanizmu 74% dopýtaných. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus na vzorke 1033 respondentov pre asociáciu firemných nadácií a nadačných fondov. Premiér Robert Fico na úrade vlády prijal delegáciu Únie európskych futbalových zväzov na čele s jej prezidentom Alexandrom Čeferinom. Na stretnutí sa zúčastnil aj prezident SFZ Jan Kováčik. Diskutovali o súčasnej situácii vo futbale, doterajšej spolupráci aj o možnostiach jej ďalšieho rozvoja. Vo Viedni zadržali 4 Ukrajincov podozrivých zo špionáže. 2, ktorí pracujú ako novinári pre web Ukrajinská pravda, neskôr prepustili. Ďalší 2 sú podľa agentúry APA zrejme členmi ukrajinskej vojenskej rozviedky. Hokejisti Popradu zvíťazili v zápase 9. kola Tipsport ligy na ľade Michaloviec 2-0. Pre Kamzíkov je to druhé víťazstvo po sebe a štvrté z uplynulých 5 zápasov. Dukla naopak prehrala v druhom stretnutí za sebou. Zajtra oblačno až zamračené, popoludne od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, spočiatku ešte miestami dážď, denné teploty 13 až 17 pri miernom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer a dobrú noc praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.